Иртәнге шык тамшыларын шып, шәшәк ата язын белеуші. Хуш исләрін аланарға біркіп, таң жилләрі білән сүйләшә.

0: Хәйрле иртәләр, сәннәрмесез, ассаламу алейкум, татар халкы! Яңа эш атнасы белән сезне барчагызны.
1: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, хәйрле иртә Татарстан, хәйрле иртә чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Болгар радиосы дулкыннары аша иртәнге шәйләр сезгә яңа эш атнасы уңышлы булсын, иртәләрегез хәйрле булсын, ә иң мөһиме безнең белән бергә булсын дип дәшә.
0: Нәкъ шулай яңа максатлар куеп, шуларга ирешергә язсын. Көтелмәгән шатлыклар, әйме?
1: Әйе, яңа максат дигәннән элеккеге максатларны кая куярга икән.
0: Элеккегеләре чишелгәндер?
1: Юк, алар менә, әгәр дә син аларга ирешмәгәнсең икән, ул максатлар ияреп киләме һәм кайчанга кадәр ияреп киләләр икән алар.
0: Эх, тизрәк чишелсен ие.
1: Амин, амин, амин, амин. Барыбызга да әнә шундый теләкләр, дуслар. Ген, ничек ялларыгыз үтте, ничек ял иттегез, ул хакта да язсагыз була, сәламнәрегезне дә җиткерсәгез була. Гомумән, без ачык элемтәгә.
0: Әйе, безнең белән уянган һәркемгә кайнар сәлам.
1: Хәерле иртә.
0: Хәерле иртә.

0: Хайрлы ерте, хайрлы ертелер баршаңызга да 5-нче октябрь ниндирек вакыйгаларга бай. Кимнәр туган икән бу көнне?
1: Барлап үтәбез хәзер. Халыгара үткәрелүче бәйрәм. Шулай ук Россиядә дә үткәрелүче бәйрәм. Укытучылар көне бүген, дуслар. 5-нче октябрьдә дөньяның 100-дән артык илендә укытучыларның хезмәте бәяләнә. Элек СССРда ул октябрьнең 1-нче якшәмбесендә билгеләп үтелгән, ә менә инде 94-нче елдан башлап рәсми рәвештә шушы датага 5-нче октябрьгә беркетелгән. Шулай ук бүген халыгара табиблар көне октябрьнең 1-нче дүшәмбесендә билгеләп үтелә. 2026-нче елда бу көн нәкъ менә 5-нче октябрьгә туры килә. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы башлангычы белән барлык медикларның һөнәри бәйрәме буларак билгеләп үтелә. Бөтен дөнья архитектура көне шулай ук октябрьнең 1-нче дүшәмбесендә дөньяның төрле почмакларында биналар һәм шәһәрләр мохитен тудыручы белгечләр үз бәйрәмнәрен билгелиләр. Рәсәйдә шулай ук җинаятьләрне эзләү бүлеге хезмәткәрләре көне, кие кошларга теләкләр юллау көне бу хафта без инде узган сәгатьтә әйтеп үткән идек һәм берәр күңелле эш эшләгез дип исемләнгән көндә икән. Туган көннәргә күчсәк, дуслар, җырчы Илнар Яллалов, композитор Илфат Дәүләтшин һәм актер Кәрим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты Нуретдин Нәҗмиевның да бүген туган көне. Туган көннәргә сездән, дуслар, сездән килгән СМС-лар да шактый күп. Алар барысы да

0: шок бик күп дуслар. Хайырлы иртә. Тәтеш районы Алаверде мәктәбенең барча укытучыларын бәйрәм белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, сәламәтлек, авыр эшләрендә уңышлар телибез дип яза Халидә исемле радио тыңлаучыбыз. Спас районының Урта Йорткүл авылында яшәүче киленебез Румия Хаманова. Укытучыбыз Зөлфия апаны укытучылар көне белән котлыйбыз. Чәчәкле авылында һәрбер укытучыларны бәйрәмнәре белән котлыйм. Чәчәкледән, чәчәктән дип язганнар. Хәйерле иртә, иртәнге шәйләр. 1980 елда мин Зәлә педагогия көллиятын тәмамлаган 4-нче А группасы кызларын һәм егетләрен һөнәри бәйрәм белән тәбрик итәм. Һәммәсенә сәламәтлек һәм уңышлар теләп мин Зәләдән Фәнзия дип язалар. Шуннан да укытучылар белән бәйле тормышыбыз һәрберебезнең дә, һәрберебезнең үз остазы, һәрберебезнең үз укытучысы, бу инде мәктәп укытучылары гына түгел, ә тормышта юл күрсәткән укытучыларыбызны бәйрәм белән котласак буладыр. Минем үземнең дә әнием укытучы, Гүзәлия Зөфәр кызы Тыхватуллина. Әнием, сине дә чын күңелдән укытучылар көне белән котлыйм. Гомумән, барлык укытучыларны да бәйрәм белән котлыйбыз. Һәм менә алдагы җыр Болгар радиосын тыңлаучы барлык укытучыларны бәйрәм белән котлап яңгырасын әле. Бәйрәм белән, хөрмәтле мөгаллимнәребез.
1: Бәйрәм белән.

0: Да, бик күрәсем киләсез.
1: Билетлар сатуда.
2: Яшәгә 6+2026 ел.
3: Килеп җитә. Нәрсә җитә?
4: Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
5: Вау, кайша?
4: 5 октябрь филармония концертлар залында. 18:30 да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
6: Концертны оештыручы ОХО билетлар Бограян 122-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Яшәгә 6+.
7: Минзелә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
8: Айдар Рәкыйпов! Айдар Рәкыйпов! Айдар Рәкыйпов! Зур концерт белән сізге келе. 22 октябрь Мүслим, 29 Апас, 6 ноябрь Петреш, 19 Кама Тамағы, 23 Орша, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Бойлар Сабаса, 27 ноябрь Шемерден, 1 декабрь Болтаж, 4 Козан Пирамида, 23 декабрь Йоршалла.
2: Ящиклява Олда Плюс, 2026 ел.
9: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
10: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада бездан узенчалекле таушы ясы ландыш бахауи. Куптен тетелген нихаят. Программа сабелен Козанда. 20 октябрь, Чулпан мәдени узеге. Божлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хэм таратушыларда.
11: Эстрадабызның энерджайзеры, Татарстанның атказанған артисты Фирдус Тимаев сізнің яқыларда. 7 октябрьдан башлап 10 октябрьға қадар Түбән Кама, Дэнті. 21 октябрьдан башлап 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетиклар мәдәниет йорты. Жырларға, күлерге, секреп-секреп бейірге әзір...

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Дәрәҗәле хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Татарстанда аюлар яңа территорияләргә чыга башлаган. Баш қалада Казан милли ярым марафоны узачак. Ә хәзер тулырак. Бүген халыкара укытучылар көне, шул уңайдан Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева укытучыларны, мәгариф оешмалары хезмәткәрләрен һәм педагогик хезмәт ветераннарын бәйрәм белән котлады. Ул билгеләп үткәнчә, Татарстанда Россиядә авырылы педагогик мәктәпләрнең берсе формалашкан. Аның сүзләренә караганда, республика укытучылары югары әзерлек дәрәҗәсе белән генә аерылып калмыйча, балаларда җаваплылык, туган як мәдәниятенә һәм тарихына хөрмәт тәрбияләргә дә ярдәм итәләр. Ул шулай ук Татарстан мәктәп укучыларының бөтен Россия һәм халыкара олимпиадаларда җиңүләре артуына һәм аларның илнең әйдәп баручы югары уку йортларына керүенә игътибар итте. Фазлыева бу нәтиҗәләрне педагоглар эше һәм республиканың мәгариф системасы үсеше белән бәйләде. Ул шулай ук педагогик хезмәт ветераннарына аерым рәхмәт белдерде. Аларның Татарстан мәгариф системасы традицияләрен формалаштыруга керткән өлешләрен билгеләп үтте. Барлык укытучыларга нык сәламәтлек, яңа уңышлар һәм казанышлар телим. Бәйрәм белән диелә Фазлыева котлавында. Мәктәпләрдә ясалма фәһемне кулланганда төп педагогик проблема булып, укучыларның мөстәкыйль фикерләвен саклау тора. Мондый фикерне Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов белдерде. Аның сүзләренчә, ясалма фәһем белән эшләгәндә укучы биргән җавапны гына түгел, ә фикер йөртү процессында бәйле мөһим. Тагын бер мөһим мәсьәлә итеп Кравцов ясалма фәһем ярдәмендә булдырылган материалларның эчтәлеген һәм куркынычсызлыгын тикшерүне атады. Дәресләрдә куллану алдыннан алар педагогның эчтәлекле һәм методик бәясен узарга тиеш. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Чечня Республикасы башлыгы Рамзан Кадыровны туган көне белән котлады. Ул Макс каналында чечен телендә котлау урнаштырган. Син безнең таянычыбыз һәм терәгебез, исәнлек, саулык, уңышлар һәм барлык теләкләрнең кабул булуын телим. Тормышыңда якты мизгелләр һәм тугры дуслар күп булсын дип язган Рөстәм Миңнеханов. Узган ел үткәрелгән исәпләр буенча Татарстанда якынча 90 аю яши. Соңгы вакытта алар республикада моңа кадәр үзләренә хас булмаган яңа территорияләрне дә үзләштерә башлаган. Бу хакта Татарстан 24 хәбәр итә. Гадәттә аюлар күрше төбәкләр белән чиктәш урманнарда, Киров өлкәсе, Удмуртия һәм Башкортстанга якын районнарда яши. Әмма хәзер алар Татарстанның эчке территорияләренә дә керә башлаган. Татарстан биоресурслар буенча Дәүләт комитетының хайваннар һәм үсемлекләр дөньясын саклау идарәсе башлыгы Ринат Чиспияков сүзләренчә, мондый күршелек кешеләрдән аеруча сак булуны таләп итә. Белгеч искәрткәнчә, кыргый хайван кешедән курка, әмма аюның зур һәм бик көчле булуын да онытырга ярамый. Шуңа күрә урманда аюга очрау һәр вакытта да имин тәмамланмаска мөмкин. Аюлар яши башлаган районнарда кешеләргә кыргый хайван белән очрашу ихтималын истә тотып, саклык чаралары

0: барын күрергә киңәш ителә. 10-нче һәм 11-нче октябрьдә Казанның кайбер үзәк урамнарында транспорт хәрәкәте чикләнәчәк, сәбәбе Казан милли ярыммарафонын әзерләнү һәм аны уздыру. Искәртеп узабыз, Казан милли ярыммарафоны быел үзенең 10 еллык юбилеен билгеләп үтә. Оештыручылар төрле әзерлек дәрәҗәсендәге йөгерүчеләр өчен аерым программа әзерләгән. Алар арасында балалар йөгерише, 3 һәм 10 чакрымлык уралар, шулай ук 4 ярыммарафон каралган. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашын өчен болытлы көн урыны белән яңгыр, җепшек кар явы ихтимал, көндез 6 градустан 11 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 2 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Байлар сабасында 2 52 46, апаста 3 45 22.

0: Ертәнге шәйләр, сезне сәләмле дуслар, хәйерле иртә.
1: Хәйерле иртә, хәммәгә дә җәмәгат, хәммәне онлайн, фаразлы Татарстан сумочылары.
0: Сумочылары
1: Россия кубогында 10 медаль яулаган. Зәбәрәп кызларны китерәләр әйман. Ул безнең бит инде барыбер милли көрәшебез бар. Хәмәләр башка милләт уеннарында үзләштерә башлаганнар.
0: Безнекләргә афәрин.
1: Әйе, мин менә әйтәм, нишләп элек юк исем ул белән сумо. Мин дә катнашкан булыр идем.
0: Юк, әлегә соң түгел бит бер.
1: Мин ябыксам, мин элек зур юм.
0: Булмаса тагын, булмаса тагын.
1: Рөстәм белән рәхәтләнеп катнашырыйк әле без. Әлегә спорт төрендә.
0: Рөстәм эшкә чыгу белән бераз гына күнегүләр ясап барарсыз әле ярар моны шигрәй икән. Мин кул чалып торырмын, әйдәгез, әйдәгез. СМС-лар бар, хөрмәтле һәм рәхмәтле. Беренче укытучым Суфия Мансур кызы һәм 11-нче сыйныфка кадәр җитәкче булып торган Рәзинә Рауил кызын бәйрәмнәре белән котлыйм. Гомумән барлык шушы һөнәр ияләрен бәйрәмегез белән дим. Бәрәскәдән Сәрбиназ язган безнең. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Мин Орша педучилищесын 1984 елда бетергән 4-нче Д группасы кызларын бәйрәмебез белән котлыйм. Казанның 155-нче гимназиясендә рус теле әдәбият укытучысы минем кызым Сәләхиева Алсина Тәлгат кызында тәбрик итәм. Иң изге теләкләр белән Нурлаттан Роза апагыз дигән. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Барыгызга да кайнар сәламнәремне җиткерәм. Хәерле имин булсын көннәребез. Укытучылар көне белән апайым Рания Мәхмүт кызын ихластан котлыйм. Сеңлең Рәфия дигәннәр, хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Минем иң кадерле кешеләрем бүген укытучылар көне белән тәбрик итим әле үзләрен дигәннәр, нишләптер СМС язмага, СМС-та исемнәре күренми, тагын бер тапкыр җибәрегез әле СМС-ыгызны. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Шушындый матур көндә барлык укытучыларга кайнар сәламнәребез яңгырасын әле дигән радио тыңлаучыбыз. Без кушылабыз, шуннан да дуслар. Хәерле имин иртә булсын, укытучылар көне белән барлык укытучыларны, мөгаллимнәрне тәбрик итәбез.
1: Бәйрәм белән!
2: Диля Нигъмәтуллина.

0: сәяхәтләр. Мин көтәм сине.
1: 2026 ел, яшь чикләве юк.
2: Зәмирә Рәҗәпова концертларына чакыра. Әй, язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Ярчалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшь чикләве 2026 ел.
3: Ак ишекләр кирәк.

0: просто!
1: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
2: Яңа тәнет Т4 L кроссовера. King Salon. Зурайтылган багажник. Ышанычлы һәм экономиле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4 L инде сатуда. 2,099,000 сумнан башлап. Тулыра Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан тәнет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Татарстанның ат казаман артисты Фердус Тимаев сезнең якларда.
4: Әйдә, сандылаш.
3: 15 октябрь, Казан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь, Яшел Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда, Яшикә алды плюс.
5: 2026 ел.
6: Гүзәл Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан, Уникс. Яшикә алды плюс.
7: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китаннан.
7: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
8: Кыйбат тору?
7: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 89-37-293-45-65.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Привет, матурым.
11: Привет, матурым.
10: Хәлләрең ничек?
11: Әйбәт, синең ничек?

0: 92 71 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
1: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
2: Ниһаять, һәм тагын бер кат, ниһаять! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһаять программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
3: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
4: Әйе, икесен дә Диалог автодан алдым.
3: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
4: Юк ла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була.
5: Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
4: Әйдә ашык. Шалтырат.
6: Акция сатуда машиналар булганда гамәлдә.
7: Айдар Рәкыйпов! Айдар Рәкыйпов! Айдар Рәкыйпов!

0: Хайрли издалар, мене солқынды біз бітейм мен?
1: Эй. Мене
0: бүгін солқындылар бітінісі де, лекен мене отна ортасында жылы ташат.
1: Тоғын ма?
0: Эй, 15 градус, 15-17 градус ұлажат. Хам ол, өзінің яңғыршымасам, якшамбыға қадар дауам итешек шушы жылы күндер. Яңғыр бұлыр енді анамында, біраз ғана енді.
1: Ну, күндері жылы болса, әлі күңіліні жылы табу қадарын,
0: Роберт.
1: Әлбәттен. Шикарлы гына мен шомалақ.
0: Әйе, әйе. Бары бір соққым болып кетті.
1: Оқытушыларына қынәрі бейрамлары білән шын көңілден құтлайым, сабырлық, нықлы сәлеметлік тілейм. Өзі біздің сынып жетекшіміз Рәмзия Лұтфулла қызына, мектепті бітіргенге біздің 46 жыл деген, шын жүректен рахметімізді айтып, оңа бақытлы, берекетлі қартлық тілейміз. Мензәлә районы Мәлкен ауылынан деген. Мәлкен, ишеткенім юк иде мондай ауылына. Әйе. Хәйерле күзге ерте белән Уязды Томақ ауылында яшәүче барлык укытучыларны, үземнең укыткан укытучыларымны, Лида Нуруловна, Гөлфия Әгледдиновна, Мәрхәбә Хәбировна, зур рәхмәтемне әйтәм, барлык мәктәп коллективын бәйрәм белән исергәптән осыя дигән. Хәйерле ерте, бәйрәм ертәсе белән укытучыларыбызны бәйрәм белән котлыйм, лаеклы ялда булган остазларыбызга олы рәхмәтебезне белдерәм. Күңел тынычлыгында яшәгез Күкмара Зур Сәрдік ауылы Рәсимә дигән. Сарман районы Раңғазар ауыл мәктәбендә бергә эшләгән Зинфирапаны Хәнифәне укытучылар көне белән тәбрик итәм. Сарманнан Әлфия дигән. Әле тагын шулай ук тормыш иптәшем Әлфия. Кызларым Фирүзә, Румиләне, Руфияне дә укытучылар көне белән котлыйм. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшегез әтигез Рәйхан дигән. Хәйерле ерте, мин үземнең сиңлем Әлфияны укытучылар көне белән тәбрик итәм. Аңа авыр хезмәтендә зур уңышлар, сәламәтлек телим. Апасы Зөлфия дигән. Исәнмесез, Болгар радиосы Чирмешән районы Кара Чишмә мәктәбендә үзебезне укыткан хөрмәтле ветеран укытучыларыбызны Мәхмүт абый Җиһаншинны, Ярульна Рәхимә апаны, Хөснетдинова Рәйсә апаны, Мәссәрова Сония апаны, барлык укытучыларны үземнең бертуган сиңлем Ганиева Рәзинәне, энем Шафиков Фәнисне укытучылар бәйрәме белән котлыйм. Чистайдан Мәдинә Шафикова Әхмәтҗанова дигән. Безнең инде күпчелек СМС-лар миңа калса хәзер 9-дан соңга калыр, Роберт. Чөнки мин буларны укып өлгерә алмыйм.
0: Әйе. Анда тагын да өстәлләр инде бу елем.
1: Өстәлсен.
0: Әйе, шул марафонны әйтәм ич инде, котлаулар марафонын дәвам итәбез. Кәйфләрен күтәрәбез безнең укытучыларның һәм гомумән тамашачыларның.
1: Кол атырышына да бүленербез хәзер.
0: Әйе.
2: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шахси Шмәкәр Фәхретдинова.
4: Достым, нигә болай авызыңа шып каттың? Мәне беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңа шарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
0: Бүгін 5 октябрьдә Казанда алмашынучан булыклы һава, яуын-төшемнәр көтелмәй. Көндез һава температурасы 8-10 градуска кадәр күтәреләчәк. Хәзерге вакытта Казанда 3 градус җылы. Җил төньяк-көнбатыштан секундына 6-11 метр тизлектә, атмосфера басымы 752 миллиметр, геомагнит 4 баллны тәшкил итә.
2: Болгар радиосында реклама.
5: КПРФ Россия Федерациясы Коммунистлар партиясе, сәяси партиясенең Татарстан Республика бүлеге җитәкчесе Миргалимов Хафиз Гаязова барлык укытучыларны һәм педагогларны һөнәри бәйрәмнәре белән чын күңелдән котлый. КПРФ сезгә ныклы сәламәтлек, туганнарыгызга, якыннарыгызга, укучыларыгызга бәхет һәм иминлек тели.
6: Ремонт, лечение или крупная покупка? Банк «Зенит» снизил ставки по кредитам. Получите до 5 миллионов рублей на любые цели. Подайте заявку на zenit.ru. Полная стоимость кредита от 22,266 до 37,902% годовых. Изучите все условия кредита на zenit.ru в разделе «Кредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк «Зенит». Генеральная лицензия Банка России номер 3255.
7: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
8: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
7: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
8: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
9: Орщада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле

0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Unix.
1: Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тямаев әлмәтте. Искитерлік тамаша. Сіз яраткан жырлар, үр-яңа хитлар һәм иң шәп энергетика. 4-чи, 5-чи, 6-чи октябрь әлмәт. Нефтче мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
2: 2026 ел.
3: Күзнің оңышы яшәтә, қышның қорында әмі, яз жиһанға жанын үрі. Әжәйнің бар үз тәмі, жәй тәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
4: Минзәлә районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, терлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
5: Ок ишекләр кирәк иде.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Уамиде студияда Гүлнәс Рашитова. Татарстанда урыны белән көчле җил көтелә. Барлық төбәкләрдә дә укытучыларга ипотека буенча ярдәм программасын булдырырга телиләр. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстанда урыны белән секундына 16 метр тизлектәге көчле җил көтелә. Хәдәттән тыш хәлләр министрлыгында күзәтүләренчә, урамнарда һәм юлларда сак һәм игътибарлы булырга, реклама тукталары, юл билгеләре һәм электр топшыру линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Узган төндә Казанның Тунаков урамындагы 64-нче йортта янгын чыккан. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр итүләренчә, 3 катлы күп фатирлы йортның баскыч мәйданчыгында әйберләр янган. Төтен фатирларга да үтеп кергән, янгынны сүндергән вакытта ут белән көрәшүчеләр 5 кешене коткарган. Зыян күрүчеләр юк, янгын ут белән соксыз эш итү аркасында чыккан дип фаразлана. Дәүләт Думасында барлык төбәкләрдә ипотекага торак сатып алганда укытучыларга дәүләт ярдәме федераль программасын эшләтеп җибәрергә тәкъдим иттеләр. Төлөү беренче ел кертемнең 50% тәшкил итә алыр иде. Бу хакта Дәүләт Думасының хезмәт социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты башлыгы Леонора Капшар хәбәр итте дип яза ТАССР. Аның сүзләренчә, кайбер төбәкләрдә педагоглар өчен торак программалары гамәлдә, әмма федераль дәрәҗәдә мондый механизм юк. Программаны беренче чиратта башлангыч төп гомуми һәм урта гомуми белем бирү укытучыларына карата эшләргә тәкъдим итәләр. Мөмкин булган таләпләр арасында 3 елдан алып 55 яшькә кадәрге педагогик стаж, торак шартларын яхшырту зарурлыгы һәм конкрет мәктәптә кимендә 5 ел эшләргә әзер булу. Узган 2 атнадагы җылы 40 көннәр 40 эшләренең темпларын сизерлек арттырырга мөмкинлек бирде. Бертекле культураларны суктыру төгәлләнгән. Бертекле һәм техник культураларның гомуми мәйданыннан бүгенгә 1 миллион 550 мең гектар җыелган. Бу барлык мәйданның 78%. Бу хакта ул хуҗалыгы һәм азык-төлек министры

0: Хайрлы иртәләр, яңа җырлы сәгатькә дә иртәнге чәйләр аяк бастылар. Һәм без бүген укытучыларны һөнәри бәйрәмнәре белән ихласлы тәбрик итәбез.
1: Әйе, чын күңелебездән котлыйбыз барлык мөгаллимнәрне, укытучыларны һәм радио тыңлаучыларыбыздан да бик күп сәламнәр килә. Һәм шулай ук без бүген сорауда куйган идек, Роберт.
0: Әйе. Нидер сорау әле?
1: Исәнбез.
0: Хәерле кич, исәнбез.
1: Хәерле иртә. Мәктәптә оқу сезгә җиңел бирелдеме? Нинди фәнне аеруча яратып укыдыгыз? Кайсы фән аеруча авыр бирелә иде сезгә? Гомумән, мәктәп елларындагы укытучылар белән бәйле кызыклы вакыйгаларны безгә язып юлласагыз була. Рәхим итегез.
0: Гуманитарийме, түгел фәннәрме?
1: Кайсысын үз итәсез? Ул хакта язсагыз була. Рәхим итегез. Ә инде килгән смс-ларны, сәламнәрне дә укып өлгерик әле. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр барлык укытучыларны. Менә кем хәзер Болгар радиосын тыңлый, барысын да котлыйбыз дип язганнар. Рәхмәт бик зур. Бу районы Койбыш мәктәбендә эшләүче коллегаларымны, ветеран укытучыларны һөнәри бәйрәм белән котлыйм. Эшләренә уңышлар теләп, Фәридә Кадырова радио тыңлаучыбыз язган. Фәридә ханым, бик зур рәхмәт җылы сүзләрегезгә. Чүпрәле районы Иске Кәкерле урта мәктәбе укытучылар коллективын һөнәри бәйрәм белән котлыйм. Алганык сәламәтлек, авыр, ләкин мактаулы эшләрендә уңыш.

0: Ильян Мухаммедова деген. Хайырлы иртә булган радиосында эшләүчеләр. Бүгенге матур бәйрәм белән үзебезнең мәктәптә эшләгән һәм лаеклы ялда булган укытучыларны котлыйбыз. Аларга исәнлек, саулык, тазалык, байлык, сабырлык телим. Балтач районы Нурма авылыннан Кутусова Сәрия деген. Җәмәгать бөтен СМСларын да укып чыгарга мин тырыштым. Болды бугай.
1: Болды мне?
0: Айе.
1: Афари, байрам билан. Біздің оқытушыларына иқласыдан тәбрик итәбез.
0: Айе.
1: Хунари байрамнары билан. Хам менің білесің нәрсе, мына.
0: Нәрсе.
1: Сен менің білесің келешесіңдер бәлки. 35, 40, 45 йыл оқытқан оқытушыларының айрыша құтысы келе. Тәжірибелі біздің ветерандарына, чөнки олар мына хәзерге біздің яш оқытушыларын оқытқандар бит, ә?
0: Айе. Яш оқытушыларда.
1: Айе.
0: Сізі оқытушы хунарына.
1: Айе.
0: Мәхәббәт
1: уятқандар. Айе. Хам олар да үз білімдерін мына киләсе буынга шулай әкрен генә тапшыра баралар. Ләкин менә безнең ветеран тәҗрибәле укытучылар безне ихластан тәбрик итәсе килә. Күп ниш. Юк, бөтенесен дә инде әлбәттә.
0: Бөтенесен
1: дә белә. Аларга ойрыша нишектер менә.
0: Әлбәттә инде.
1: Бәйрәм белән сезне
0: ихласлы. Барлык укытучыларны, мөгаллимнәрне Болгар радиосы исеменнән тәбрик итәбез, дуслар. Әйе.
2: Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашуны чан болытлы көн, урыны белән яңгыр, чыпчык кар явуы ихтимал, көндез 6 градустан 11 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 5 градус җылы.

киттен радио толқынары шахариге хәр йөрәккә җылы кыйлыйбыз Болгар радио студиясында мин Анайла калам кезгә шундый кояшлы матур көн әлбәттә солкыйча безгә яңа мөмкинлекләр бүләк итә торган көн 5 октябрь дүшәмбе дуслар һәм менде җылылык дигәннә бер-беребезгә күбрәк менә шул сүзләрне дә әйтә торган көн бүген инде укытучылар көне без кичәдән бирле хөрмәтле укытучыларыбызга

Профилактика мақсатында санчи хәтерне яхшырта. Кишлерде кең таралған инсульт ауруында уақытында ошықларға ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсин, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, узак яшик. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Лаучарасы булып санал, метискәр йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яр чикләве 12+.

Болгар радиосы. Әмін айлы, сізді сәлемлім, хәм барлық ұқытушыларға да қайнар қытлауларыны юлы бөсі. Шынлапта, ең жауаплы, ең мақтаулы қызметлерінің бірсі. Бәдің күшіде үшлейді алмай әлі ұқытушы болып, хәм білесіз мә? Психологи кишнулар курсаткан ша оқытушы хынары ин эмоционал тырышлы хам иқтибар тәләп итү ягыннан ушучылар хам тоиплар хынары белән бер дәрәҗәдә икән. Оқытучылар көнә йөзләгән карар кабул итә хам чынлап та иң стресслы хынарларның берсе санала. Алла ярдәм берсен дип оқытучыларга дип юкка гына әйтмиләр шул дустар. Инде котлауларны юллыйбыз. Хәйрле иртә бүген оқытучылар көне белән Шермхан районы да яшәүче гомер буе оқытучы булып эшләп ялга чыкты кодагы резиде зе катай дәш ошо кадагым Алсу Агылямова. Сезне шундый авыр шегезгә зур уңышлар телим. Шрам Алсире Лангшарында яшәүче кадагыгыз юллаган. Чираттагысы. Исәнмесез, оқытучы сүзенең тагын берсе ул остаз сүзе була дигән. Мин үземнең остазым рус теле оқытучысы Сәвия Шайдулловна белән элемтәдә торам. Ул Уфада яши, яңа елны аның белән каршыладым. Алдагы елда Алла бирсә 90 яшь тула аның белән бәйрәм итәрбез дип өмет итәбез. Ул безнең идеалыбыз. Сиринә ханым язып җибәргән менә шундый сүзләрне әлбәттә. Мөгаллим, остаз, оқытучы ничек итеп яңгырашып итә әле аның, күрәсезме? Матур итеп гел шулай бергә аралашырга язсын. Бүгенге бәйрәм көндә күршем Гөлсирә Илгизәр кызын котлыйсым килә. 10 еллар элек Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлап, галимә диплом алган тырыш мөслима ул. Шул еллардан бирле Апас районының Кырмаш, Булын, Балыкчы авылларында ничә буын балаларга уларга дини тәрбия биргән. Гарәп телендә Коръән укырга өйрәткән хөрмәтле остабикә мөгаллимә ул. Исәнлек, саулык телибез шушы матур теләкләрне шәкертләре исеменнән Гөлүсә юллаган. Тагын нинди котлаулар? Бик күп дуслар әйтәм бит укырга тырышам барысында. Сәлам сезгә, Чирмешән якларыннан. Бүген зур бәйрәм оқытучылары көне. Оқытучы сүзе бик бөек исем. Без үзебез оқытқан оқытучыларына бик хөрмәт итәбез. Минем җиңгәм Кадермиева Райхана апа гомерен балаларга багышлап лаеклы алга чыкты. Тик ул хәзер дә тик тормый, оныклар белән һәрвакыт укуда, белем алуда. Райхана апа котлы булсын. Ахмизяновларга гаиләсе сәлам белән юллаган дуслар бик бик озын язганларым, нәрсә мөмкинлек булган саен укырга тырышам, ярыйма. Актаныш районы Табанлы күл башлангыч мәктәбендә укыткан укытучыларым Силүзә Исламовна, Гүшат Кандыловна, Шурахай мәктәбендә сыйныф җитәкчесе без Әсхат Кысамиевич, Мөслим районы Күбәк мәктәбендә укыткан сыйныфташым, якын дустым Зинира Наҗаровна, сезне һөнәри бәйрәмегез белән Актаныштан Энҗе Кадырова бәйрәм сәламнәрен юллаган.

0: орны болмаган, эйсе социаль ипотекада түлөлөрү болган кишилер, окутушулар албетте конкурс аша утеп, жеңип чыккан шаракта 1 миллион сум акча алардын счетларына көчүрүлө. Бу биздин рейсибиз тарапынан шулай окутушуларына саклау, яклау үчүн аларга болгон хурметине маддий жактан да көрсөтүү максатынан ишенген эң зор чаралардын бириси.
1: Турак сертификатына балалар бакчалары тәрбиечилери, мектеп окутушулары һәм орта һөнәри билим берүү учреждениелери мөгаллимнәре дагы айта ала. Быйыл мондай маддий ярдәмне 269 педагог алган. Бәйге дәвам итә һәм бу ел ахырына кадәр без башка дагуачыларга да сертификатлар тапшырырга өлгерербез дип уйлыйм. Бу тураклары булмаган педагогларга әйбәт ярдәм, диде Илсур Хадиуллин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Теманы дәвам итеп, бүген Дәүләт Советы рәисе Фәрит Абдулганиев, педагогика хезмәте ветераны, татар теле һәм әдәбияты

оқытушысы Әнвәрә Зәйнетдин қызы Мирханованы оқытушылар күні белән құттылады. Әнвәрә Зәйнетдин Қазан педагогия институтын рус, татар тілі һәм әдәбияты оқытушысы белгечлеге буенча тәмамлый. 10 ел үзенең туган ягында Саба урта мәктәбендә татар тілі һәм әдәбиятын оқыта. 1987 елдан башлап 25 ел дәвамында Қазанның Яңасавин районындагы 103 урта гомуми белем бирү мәктәбендә татар тілі һәм әдәбияты оқытучысы булып эшли. Фәрит Абдулганиев нәкъ менә шушы мәктәптә 8-нче сыйныфка кадәр укый, аннары укуын Казанның 3-нче гимназиясендә экология классында дәвам итә. Мәгариф өлкәсендәге казанышлары һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен Әнвәрә Әмирханова ТССР мәгарифенә 100 ел медале белән бүләкләнгән. Татарстан милли китапханәсенең классик уку залында татар театрының 120 еллыгына багышланган китап күргәзмәсе эшли башлады. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Бу милли сәхнә сәнгате тарихында мөһим вакыйга, китапханәгә теләгән һәр кемне татар драматургиясенең ничек барлыкка килүен һәм үсешен күзәтергә чакыралар. Күргәзмә 15 ноябрьгә

0: Лютурунда хабарлар турата башлаган, олар карта мәгълүматларын яки дәүләт хезмәтләренә керү өчен чит ресурсларга илтә дип сөйләде сенатор Артем Шейкин. Бу хакта РИА Новости яза. Аның сүзләренчә, кырыгалдарлар хисабы кешенең үзенә күпме түләячәкләрен белү теләгенә нигезләнә, шул ук вакытта сумманы хәбәрнең үзендә күрсәтмиләр, аны белү өчен башка биткә күчәргә тәкъдим итәләр дип өстәде сәясәтче. Хава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 6 градустан 11 градуска кадәр җылы булу көтелә. Казанда бу минутларда 7 градус җылы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Көзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетләрдән сорагыз.

0: жалы энергетиклар мәдәният йорты. Шырларға, күлерге, секреп-секреп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон.ру сайтында.
1: 2026
2: Гүзел Оразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Қазан, Уникс.
3: Ихтибар, тезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Иртенгіше радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
5: Елмай, мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай, вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
6: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гилфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
1: 2026 ел, яш чикләве 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Полина Шәрипҗанова.

0: Өйткені әр өсімлік өзігіне ярдам ету білен шекленмей, әйкіншісін тулыландырып дауалау тәсірін күшейті. Әлбәттә, табиғи компонентларының һәр берсе үзенчә файдалы. Лекер желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекер желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекер желудка ярдәм итә ала. Лекер желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармлен дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekerzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләш усырыла. Яш чикләве 12+.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар.
3: Хәридә Хәсәнова. Синсез күз. Кызгы яңгыр тамчысы да җиргә тамам. Тәмам ордым. Кыска гына юл үтсәм дә тукталышым тапмый талдым. Ник буталам? Тамга салып киткән җиргә янә кайттым. Әллә җеннәр өркеттеме? Абынды бит кабат атым. Гел үзгәрә гавам үзе, кишәге җәй кышка авыш. Тукталышлар үзгәрсә дә, күңелдә тик таныш тавыш. Җибәрмим ди, әши язмыш. Шифа булып тамам җиргә, көзге яңгыр

0: ә яңа бурычларның һәр вакыт рухландырып торуын телим. Белем биргән укучыларыбыз сезне һәр вакыт яратсын, хөрмәт итсен. Югары нәтиҗәләр һәм мактаулы казанышлары белән сөендерсен. Барыгызга да нык сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, һөнәри уңышлар телим.
1: Чаллыдагы Челный гальваника заводы барлык укытучыларны һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрикли. Хөрмәтле мөгаллимнәребез, сез безнең үрнәк алырлык кешеләребез, туры юл күрсәтүчеләребез. Сез биргән белемнәр, сезнең үгет нәсихәтегез безгә көндәлек тормышта дөрес юлдан тайпылмыйча, гел алга барырга ярдәм итә. Һәр чак укучыларыгызның рәхмәтләренә төренеп, аларның ярдәмен тоеп яшәргә насыйп булсын. Сәламәтлек, яңа куанычлар, ак бәхетләр телибез. Бәйрәмегез белән!
2: Яңа Тенет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2 миллион 99 мең сумнан башлап. Тулыра Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-8840 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Мәдәт тамашачылар, мин Татарстанның халык артисты Олег Хазылҗанов. Сезне үземнең 1-нче концертыма чакырам. Юлларны һәм елларны берләштергән онтылмас җырлар, жылы сөйләшүләр, юмор һәм сатира, якын дуслар, барысы да бер сәхнәдә. 22 октябрь, Ленин мәдәният йорты, 18 сәгать 30 минутта мин сезне көтеп калам. Бу кичне бергә үткәрик. Яш чикләве 6+.
4: 2026 ел.
5: Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тямаев Әлмәттә. Искитәрлек тамаша. Сез яраткан җырлар, өр-яңа хитлар һәм иң шәп энергетика. 4-нче, 5-нче, 6-нчы октябрь Әлмәт нефтче мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
4: 2026 ел.
6: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Рифат Зарипов.

гаилә бәхете, иҗади уңышлар битмәс тикәнмәс энергия телибез. Ишегез һәр вакыт шатлык китерсен. Укучыларыгыз сезнең белемнәрегезне югары бәяләп, зур рәхмәтләрен белдереп торсын. Һәр дәресегез кызыклы, һәр студентларыгызга да уңышлар теләп калабыз. Зур уңышларга ирешсеннәр. Укучылар көне котлы булсын. Изге теләкләр белән Булгар радиосы коллективы сезгә бәйрәм сәламнәрен җиткереп кала.

0: Кеше Орша, 24 буа, 25 Биектау, 26 Бойлар Сабаса, 27 ноябр Шемерден, 1 декабр Болтаж, 4 Козан Пирамида, 23 декабр Йоршалла. Яшиклава 6 плюс, 2026 ел.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
2: Казан,
1: Проточная 6, 8, 9, 7, 92, 71, 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
0: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
3: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
3: Шулаймы ни? Хәзер сапчасы алып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
5: Рустем Асадуллин концертларына рәхим итегез. 5 октябрь әтнә, 6-сы Дәрвишләр бистәсе, 7-сы Яшел Үзән, 14 октябрь Питрәч. Килми калма!
6: Яшекле 6 плюс 2026 ел.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Достар, дәвам итәбез. Шәһәрдәге тәбрикләү Балык бистәсе районы Бердебәк авылында яшәүче әтибез Лукин Иван Павел улының гомерлек бәйрәме 75 яшьлек юбилее. Безнең өчен бик кадерле булган әтибез. Сине матур бәйрәмең, юбилеең белән чын йөрәктән тәбрик итәбез. Алдагы тормышыңда сәламәтлек, җан тынычлыгы, әни белән балаларның, оныкларның җылысын тоеп, куанычлы, бәрәкәтле гомер итүеңне телибез. Туачак таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең аяз булсын. Гел шулай елмаеп безне сөендереп яшә. Ходай сиңа озын гомер, гомерлек шатлык бирсен. Кайгы хәсрәтсез тормыш, бәхетле картлык кисен. Яшик әле әти бергәләшеп, тормыш җитеш дөнья түгәрәк. Әти сүзе, әти киңәшләре безгә әле һаман бик кирәк. Иң изге теләкләр белән әниебез, кызың, уларың, киеуең һәм аныкларыгыз менә шундый матур бәйрәм сәламләрен сезгә җиткергәннәр. Сау-сәламәт булыгыз, якыннарыгыз гел янәшәдә булсын, гел сөендереп торсыннар.

0: Буарена, яңа тишәле авылындагы мәртүче Яфис Варуфия Әнвәр кызы 70 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Сиңа җан тынычлыгы, бәле каза күрмичә, сау-сәламәт булып якыннарың янәшәсендә бәхетле гомер итәргә язсын. Менә шушы бәйрәм сәламнәрен Венера юллап калган. Таңбырга сезне юбилеегыз, туган көнегез белән котлыйбыз.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Болгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хамилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмир Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
6: 2026 ел, яш чикләү 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Флюрет Алипова Кулахметова. Дусларым яннарымда. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Достар, дәвам итәбез. Шестай шәһәрендә яшәп ятучы сөйкле әни безне Халит кызы Энҗекәйне чын күңелдән туган көне белән тәбрик итәбез. Тормышыбызның яме булып, шатлык сөенечләрне бергә уртаклашып, алдагы көннәрендә дә Ходай сине сәламәтлектән аермыйча, балаларның кадерләрен тоеп, оныкларыңа яраткан әби булып, озын гомер кичерергә язсын. Бу тормышта яшәүебез һәм һәр булган уңышларыбыз өчен рәхмәтлебез сиңа. Изге теләкләр белән тормыш иптәшең кызларың, оныкларың һәм кияүләрегез сезгә бәйрәм сәламнәрен җиткереп калалар, әлбәттә, кушылабыз һәм якыннарыгыз сыраган җырны бүләк итәбез.

Шеста шәһәрендә яшәүче сөйкле әни безне Халит кызы Энҗекәйне чын күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Тормышыбызның яме булып, шатлык сөенечләрне бергә уртаклашып, алдагы көннәрендә дә Ходай сине сәламәтлектән аермыйча балаларның кадерен тоеп, аныкларыңа яраткан әби булып, озын гомер кичерергә язсын, яратып тормыш иптәшен кызлары.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
2: Подробности на dialogauto.ru.
3: Орщада урнашкан, царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
4: Ок ишекләр кирәк.

0: 15-ші октябрь Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16-ші октябрь Яшыл Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда, Яшик 6+.
1: 2026 ел.
2: Зәмирә Рәҗәпова концертларына чакыра. Әй, язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13-ші октябрь Яршалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18-ші октябрь Қазан пирамида. 28-ші октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшик 6+. 2026 ел.
3: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
4: Хөрмәтле тамашачыларым, мин Илнар Фархуллин. Октябрь аенда узачак концертларыма чакырып калам. 8-е Габишева, 12-е Әлмәт, 14-е Болгар, 17-е Яршалла, 18-е Түбән Кама, 22-е Урмай, 23-е Буа, 30-е Балык Мистәте. Кил, күр, рәхәтлән. Мин көтәм сине.
1: 2026 ел, яшикләве юк.
5: КПРФ Россия Федерациясе Коммунистлар партиясе сәяси партиясенең Татарстан Республика бүлеге җитәкчесе Миргалимов Хафиз Гаязова барлык укытучыларны һәм педагогларны һөнәри бәйрәмнәре белән чын күңелдән котлый. КПРФ сезгә ныклы сәламәтлек, туганнарыгызга, якыннарыгызга, укучыларыгызга бәхет һәм иминлек тели.
6: В магазинах «Август-Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
8: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Атослар, дәвам итәбез һәм чираттагы котлау хавайлар савасында яшәүче хөрмәтле кешеләребез Кәримов Рәсимә Габдрахман кызын һәм Кәримов Искәндәр Илдус улын укытучылар көне белән чын күңелдән котлыйбыз, изгетләкләребезне юллыйбыз. Балык бистәсеннән кода-кодагый Тахир белән Мәдинә ханым котлауларны җиткерә. Хөрмәтле кешеләребез, сезгә чиксез рәхмәтләрне җиткерәсебез килә. Балаларга белем һәм тәрбия бирү ул зур хезмәт һәм чиксез рәхмәт. Әгәр дә укучыларыгыз сезгә күп саны укучылар рәхмәт сүзләре белән килә икән, бу бит зур бәхет. Бу яктан сез бик бәхетле кешеләр. Сезнең хезмәтегез бәяләп бетергесез. Барысы өчен дә рәхмәт сүзләрен әйтәсе килә укучы. Биохөнәр, бу изге эшегездә зур уңышлар, күңел тынычлыгы теләп калабыз. Рәсимә кодагый бүгенге көндә лаеклы ялда. Укучылары әл дә рәхмәт сүзләрен җиткерә инде. Искәндәр, сиңа уңышлар телибез. Сау сәламәт бул. Һәм әлбәттә инде укучылар һәр вакытта да янәшәдә булсын, сөендереп торсын, рәхмәтле укучылар булсын. Әлбәттә, без дә кушылабыз бәйрәм белән, укытучылар көне белән.
11: Алмас Латыйпов.

0: әйтән Илдар, сезне чын күңелдән бүгенге һөнәри бәйрәмегез белән котлыйм, әнигез һәм якын туганнарыгыз бәйрәм сәламнәрен күрәсезме? Күпме радио тыңлаучыларыбызның хәтта династия дип әйтергә була монда, якыннары, укытучылар. Хәерле көн Болгар радиосы бүген племянигымны Энҗе Загитованы укытучылар көне белән котлыйсым килә, бу адам Зөфәр абыйсы бәйрәм сәламнәрен җиткергән. Хәерле көннәр, үзебезнең кадерле укытучыларыбыз Ризвановлар династиясын тәбрик итәсем килә, сәламәтлекләр нык булсын аларга, бу катлаулы тормышта эшләрендә уңышлар, Леногорск районы Шөгердән Минзилә апагыз дигән менә шундый хөрмәт белән язган. Сираттагы Сәмистимдә яшәүче хөрмәткә лаеклы ялдагы укытучылар Зөлфирә һәм Илкам Саяховларны котлыйбыз. Зөлфәт һәм Тәслия юллаган әлеге котлауны, сираттагы тәбрикләү, хәерле көннәр дигән сәламнәр барып ирешсен. Тыңлаучыларыбызга, без моннан нәкъ 61 ел элек 16 бала Биектау районы Кәшәрә авылына башлангыч мәктәбенә беренче тапкыр укучыбыз Әминә апага барган идек. Барысы өчен дә рәхмәт аңа. Ни кызганыч, бер кем дә мәңгелек түгел, апаның авыр туфрагы җиңел булсын. Йорш авылдан Рафик Халиуллин менә шундый хәбәр җибәрде безгә. Бүгенге бәйрәм белән укучыларны класс җитәкчебез Нурманов Рәмис абыйны, аның тормыш иптәше Тәгъзимә апаны, классташлары Саҗидә, Венера, Илдусны чын күңелдән котлыйбыз. Борнаш урта мәктәбе 1976 елгы чыгарылыш В классыннан Хәлимә Гыйльманова Шакирова беренче укытучыларым, шулай ук балаларымның беренче укытучылары Апас районы Кече Болгайыр авылында яшәүче, бүгенге көндә лаеклы ялдагы Хәсәнова Миләүшә Рәшит кызына да бәйрәм сәламнәре дип язган безнең Хәлимә исемле тыңлаучыбыз. Менә шундый котлаулар әкрен генә килә торабыз инде. Укыйбыз бәйрәм белән.
1: Илшат Сафин.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшыны. Татарстан район шәһәрләренә яңа мәктәп автобуслары тапшырылды. Түбән Камада икенче көн югалган кызны эзлиләр. Хәзер тулырак. Бүген оқытучыларның һөнәри бәйрәмендә Татарстан район шәһәрләренә яңа мәктәп автобуслары тапшырылды. 59 автобусқа сертификатны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм мәгариф министры Илсур Хадиуллин тапшырды. Безнең автопарк федераль программа ярдәмендә уңайлы мәктәп автобуслары белән тулылана. Бүген мәгариф өлкәсе автопаркында 901 берәмлек транспорт чарасы, 936 маршрут автобус исәпләнә. Алар 30 меңләп баланы йөртә. Бүген тагын 59 автобус җибәрәбез. Яңа автобуслар ул балалар өчен уңайлылык, иминлек, ата-аналар өчен күңел тынычлыгы, диде Рөстәм Миңнеханов. Бүгенге Казанда күп фатирлы торак йортларының 91, социаль учреждениеләрнең 95% җылы бирелгән. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гыниятуллин хәбәр итте. Жилыту сезоны 1 октябрьдә үк башланды. Бала табу йортларына, стационар хастаханәләргә, интернат йортларга, балалар бакчаларына, мәктәпләргә гаризалар буенча 25 сентябрьдән үк җылы бирелә башлады, дип хәбәр итте докладчы. Гыниятуллин эшнең дәвам итүен, калган 520 йортка һәм 45 социаль өлкә учреждениесенә якын көннәрдә

0: да жылы беріләшәгін әйтті. Түбән Камада 2-ші күн 16 яшлік қызны әзлелер. Ол 3-ші октябрьдә түнгі 12-ші яртыда үйінен шығып кеткен һәм әйләнеп қайтмаған. Тиешті мәгълүматны шәһәр полициясы бастырған. Қызның бойы 160 сантиметр, көзләре қоңғырт, шешләре қара, біраз сорыға буялған. Ол үстіне күрән куртка, қойы яшіл спорт костюмы, аяғына ақ кроссовкалар киген болған. Қызның қайда екенін білген һәркімне 112-102 шулай ук 8-907-261-91-71 телефонларына мөрәҗәгать итүләрен сорыйлар. Телефон номерын кабатлыйм. 112-102, шулай ук 8-907-261-91-71. Быйыл физиология һәм медицина буенча Нобель премиясен оптогенетика ысулын ачкан өчен Америка Кушма Штатлары галиме Карл Дестеротка һәм Германиядән Питер Хемингға һәм Георг Нагельға бирделәр. Олар нерв һәм башка күзәнәкләрнең активлыгын яктылық ярдәмендә идарә итәргә мөмкинлек бирә торган биологик методиканы, ягъни оптогенетика ысулын ачканнар. 10-нче һәм 11-нче октябрьдә Казанның кайбер үзәк урамнарында транспорт хәрәкәте чикләнәчәк, сәбәбе Казан милли ярым марафонына әзерләнү һәм аны уздыру. Искәртеп узабыз, Казан милли ярым марафоны быел үзенең 10 еллык юбилеен билгеләп үтә. Оештыручылар төрле әзерлек дәрәҗәсендәге йөгерүчеләр өчен аерым программа әзерләгән. Алар арасында балалар йөгерешче 3 һәм 10 чакрымга ярыш, шулай ук төп ярым марафон каралган. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 8-дән 13 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 10 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Көзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җанын өрә. Әҗәйнең бар үз тәме. Жәйтәме? Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетләрдән сұрағыз.

0: Қайырлы күн, Арбуслан Хұрматты радио тыңлаушылары, Душанбе 5-ші октябрь бәйрәм эфирін алға таба сіздің білән мен, Әлияна Мәрденова дәвам итәрмін. Бұлғар радиосын тыңлайсыз, бізден бір де айырылмағыз. Хәмид, әлбәттә, фұрсаттан пайдаланып, балаларға йөрек жылысын өләшуші барлық оқытушыларына шын көңілден бәйрәм белән тәбрик итәм. Сізге сәламәтлік, ғаилә иминлеге һәм түземлек юлдаш булсын дигән теләкләрдә калам. Һәм әлбәттә, әлеге сәгать дәвамында сездән килеп ирешкән матур-матур ихлас котлауларны да яңгыратырбыз. Максқа яза аласыз 8-9-7-85-55-91-5.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: 11 октябрь Акбарс Арена стадионы. Гаилә матчы. Рубин Динамо Мәскәү. Төп кунак Анна Немченко. Программа 18 сәгатьтә башлана.
3: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Украин 118-169-0320. Казан КПЛВ 2. 05. 2026 ел.
4: Диля Нигматуллина.

Макс Кокили Верешкен СМС хаберлерні дәлігі жүрға түріп, яңғырадығы жамағады қайырлі күннәр болсын. Исән өсесі Шепрәл районы 2-ші номерлі лицейда химия оқытушысы болып үшләуші Ирина Николаевнаны. Иске Шепрәлі мәктәбінде садикта директор болып үшләген Гүзәл Рифкәт қызын оқытушылар күні білән құтлыйым. Исәнлік саулық, бәхетлі тыныш тұрмыш тілейм. Ғойлі достығыз Резиде тәбрикле. Хайырлы мин күннәр болсын, Лиана. Болгар радиосын тыңлаушы барлық оқытушыларны бәйрәм белән тәбрик итәм. Айрыша кызыбыз Сиддикова Шулпанны әле эшли башлаганына 2 ел гына булуга карамастан, шундый зур хөрмәтләргә лаек. Аллага шөкер, алга таба да исән сау гына, матур гына эшләргә насыйп булсын дип язган һәм тәбрикләгән әтиенегез. Шулай ук җәмәгать туган көн котлауларын да күрәм. Әйдәгез, аларны без Болгар радиосының сайтына юллыйк. Шул очракта алар адресатларына барып ирешер.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Ләйлә Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Чулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яш чикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
3: хит. Кайнар хит. Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Күңелемдә сөю йөртәм. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Киңәш бирә дуслар, танышлар. Тынычлан син диләр, сабырлан. Ябыш диләр җиргә, тамырлан. Күк тик хыял, җирдә табышлар. Икардан ал үрнәк улышкан, нинди файда инде шыштан? Җитәр инде диләр тынычлан, күңелеңне биклә, кырыслан. Яшә җирдә җайлап, тынычлап, узмышлар юк диләр язмыштан, узмышлар да кайчак ялгыштан. Киңәш бирә дуслар, танышлар. Сын ни хәер миннән тыныштан, гомер юлын басса кышыткан. Тын-тынлыкта яшәп тончыксам, я ни хәер? Хәер. Лилия Сәгыйдуллина.
3: Болгар радиосы.
4: Берсенең берсе матур, ихлас котлау сүзләре килеп ирешә җәмәгать, аларны адресатларына ирештерәм. Хәерле көннәр Болгар радиосы. Бүгенге укытучылар көне белән Арча районы Яңа Кенәр авылында яшәүче Нурия Кавый кызыны, шулай ук Арча районы Шушмабаш авылында яшәүче Тахир абый белән Кәүсәрия апаны шушы матур бәйрәм белән ихлас күңелдән котлыйм. Сезгә тормышыгызда гаилә бәхетен нык сәламәтлек телим. Иң изге теләкләр белән Арча районы Апаз авылыннан Вәлиева Рәфия язып юллаган. Шулай ук хәерле көннәр булсын. Мин дә барлык котлауларга кушылып Нурлат районы Чулпан урта мәктәбен дә математика укытучысы булган Миңасмә Билаловнана Сафиуллинага зур-зур сәламнәремне җибәреп аны тәбриклим. Без мәктәпне 1981 елда бетереп чыктык. Безне укыткан укытучылар арасында иң олысы ул калдым. Аңа исәнлек, саулык теләп калам. Чистайдан Мөслимә ханым язып юллаган әлеге теләкләрне. Ям өстенә ям өстәп, менә чираттагы радио тыңлаучыбыздан килеп ирешкән смс хәбәр. Көндезге кояшлы җылы сәламнәремне юллыйм. Эш сәгатегез уңышлы булсын диелә. Рәхмәт бик зур. Безгә өлкәннәр көненә авыл советы мәдәният җитәкчебез Гөлүсә белән Хәлим абыегыз күчтәнәчләр таратып йөри. Аларга исәнлек, саулык, гаиләләренә бәхет телим. Дөньяларыбыз матур, күпләребез аяз булсын. Иң зур сәламнәр белән Балык бистәсе Яңа Арыштан хезмәт ветераны даими тыңлаучыбыз язып юллаган. Менә бит нигъмәтләре дә шактый гына күренә. Тәмле булсын дип телибез. Ә инде иске сау
5: партның узак һәм ышанычлы хезмәт итәчәгенә ышаныч белдерде Люция Шәрәфиева яңалыклар хезмәте.
4: Татарстанның Түбән Кама районы хакимияте республиканың Алабуга районы белән ел ахырына кадәр җир алмашырга мәтләнә. Бу хакта туры эфир барышында Түбән Кама мэры Радмир Беляев район халкына сөйләгән. Түбән Камалыларына Алабуга районына караган бакча ширкәтләренә юлның кайчан барлыкка килүе кызыксындыра. Район башлыгы территорияны планлаштырып тапшыру, инфраструктураны үстерергә мөмкинлек бирәчәк дип белдергән. Беляев сүзләренчә, барлык кирәкле документлар әзерләнгән һәм Татарстан Дәүләт Советының якындагы сессияләренең берсендә каралачак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов дәрәҗәсендә шулай ук Алабуга районы җитәкчелеге белән килешү төзелгән. Хәзер республика парламенты карарын көтәсе калды дип аңлаткан Беляев. Шуннан соң 121 маршрут буенча юл мәсьәләсен хәл итәргә мөмкин булачак дип ачыклык керткән Түбән Кама мэры. Бу сезонда толпан тешләүдән 10738 татарстанлы зыян күргән. Бу узган ел белән чагыштырганда 18%-ка кимрәк. Бу хакта бүген Татар-информда узган матбугат очрашуында Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарә җитәкчесе урынбасары Любовь Авдунина хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел зарарлы толпаннарның артуы теркәлгән. Боррелиозлы толпаннар быел 14%, узган елда ондайлар 9%-ны тәшкил иткән дип белдергән спикер. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 8-дән 13 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 9 градус.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
7: Дустым, нигә

0: радиосында реклама.
1: Рамил, син қойшан джили оларға үлгірдің?
2: Бүгін
1: диалог автодан. Узіме джили манжара, әхатынға джили кулрей алдым. Европа сифаты, гарантия, это шламалары шек-шек шекілі татлы. Сузма, утиз борусе, бейлер орта, диалог автога, джили оларға ашық.
3: Адресы най, бейлер ортканчы үлгірірге керек.
1: Қосан, Горки шассысы урамы, 30-й юрт, 1-й корпус, диалог авто нұттару сайты. Тошламалар сатуда машиналар болғанда ғамелді, аферта түгіл.
4: Татарстанның от қазаман артисты Фердус Тимаев сіздің яқларда. 15 октябрь Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшыл Үзән, Горки исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшикте 6+.
5: 2026 ел.
6: Ниһайәт, ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт. Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда. 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
7: Яшикте 6+.
4: Татарстанның от Қазанган артисты Фердус Тямаев Әлмәттә. Искитәрлек тамаша. Сез яраткан җырлар, өр-яңа хитлар һәм иң шәп энергетика. 4-нче, 5-нче, 6-нчы октябрь Әлмәт нефтче мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
5: 2026 ел.
8: Көчле энергия һәм

0: Алматыда бик күрәсем киләсез.
1: Билетлар сатуда.
2: Яшел 6+ 2026 ел.
3: Тәрәзә кирәкме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пыялаларгамы?
4: Алтын кул.
3: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
5: Переживаете, что близкий человек может стать жертвой мошенников? Помогите ему подключить банковский сервис «Вторая рука». Вы сможете подтверждать его операции и защитить деньги. Узнайте подробности в банке.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
7: Болгар радиосында музыкаль премьера.
8: Зөфәр Билалов, Иска Олам, Илшат Гыниятуллин киеһәм сүзләре.

0: Йоршаллы 105.5 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Булгар радиосы тәкъдим итә 8 октябрь Казан Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Камилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Ләйлә Галиева, Дина һәм Рафаил Латиповлар, Чулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Илья Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
3: 2026 ел, яр шикләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит! Кайнар
5: хит! Кайнар хит! Винарис Ильегет, мөкәрәме. Жыршы икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішінде дауам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Татарстанда сиреналарына планлы текшіру 9 октябрьге көшірілді. Бүгін Ақбарс Локомотив білен ойнайым. Әхазір тұлырақ. Бүгін оқытушылар күні оңайынан Қазан мэрі Илсур Меджин педагогларыны хүнәри бейрәмнәрі білән құтлады. Оның сөзләренчә, оқытушы һәр кешенең тормышында айрым урын алып тора. Бу көнне без бәхәсе булмаган белем бирүчеләргә, сәләтебезне үстерергә ярдәм итүчеләргә һәм уңышка ирешү юлында иңнәребезгә канат куючыларга айрым бер хөрмәт, үзгә бер җылылык белән рәхмәт белдерәбез, диде шәһәр мэры. Ул билгеләп үткәнчә, Казанда 30 меңнән күбрәк оқытучы эшли. Мондай авыр һәм җаваплы хезмәтегез, сабырлыгыгыз, зирәклегез, һөнәрегезгә туры булуыгыз өчен чиксез рәхмәтемне җиткерәм, диде Илсур Меджин. Татарстанда бүген 77 мең педагог эшли, шуларның 37 меңе мәктәпләрдә. Ел саен 1 меңгә якын яшь мөгаллим килә. Алар арасында Казанның 2-нче лицейның математика укытучысы Илмир Мирзагаянов та бар. Илмир һөнәрне ярату әниемнән күчте, ди.
2: Үземнең әнием укытучы, ул татар теле, татар әдәбияты укытучысы һәм укам вакытта инде ул мине укытты, ул миңа шул һөнәрне кертте дип әйтмәсәм соң тәрбияләде. Һәм мин үсеп җиткәчтән шул һөнәрне алга таба алып барам. Безнең гаиләдә. Укам вакытта математика бик яратам, математика фәнен. Һәм математика фәне миндә булып чыга, классташларым минем кайбер мисалларны чеше алмыйлар, ә мин чеше алам һәм миңа җиңел бирелә ул. Һәм үскәчтән инде кайсы фәнне укытырга теләсәң дип шундый сорау барга килгәч, үземнең уемда мин математиканы укытырмын дип.
1: Татарстанда сиреналарны планлы тикшерү 9 октябрьга күчерилде. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Вакыты үзгәрешсез калды. Иртәнгә 10:40 һәм 10:44 республика һәм районнарда сиреналарны кабзачаклар. Унда 43-тә мөһим хәбәрләр тапшыру өчен теле һәм радио каналлар кулланылачак. Халыкка тынычлык сакларга киңәш итәләр. Бүген Казанның Ақбарсы континенталь хоккей лигасының чираттағы туры кысаларында өзбезінде Ярославльның Локомотив командасы белән очраша. Уен 19:30 башлана. Туры трансляцияны ТНВ һәм ТНВ планета каналларыннан карарга мөмкин. Искәртеп узабыз, Ақбарс хәзер 15 очко туплап, Көнчыгыш конференциядә 3-нче урында, Түбән Каманың Нефтехимигы 18 очко белән 2-нчедә, 1-нче урында 19 очко белән Магнитогорскийның Металлург командасы урнашкан. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 8-дән 13 градусга кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 9 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңа ашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңа ашарсың. Монда 3 меңгә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 106.

0: любит животных. Вход бесплатный. Регистрация обязательна. Зоофест Эко. 10 октября в Казань-Экспо с 9 до 19.00.
1: 2026 год. 0+. Болгар радиосы тәкъдим итә. 8 октябрь, Казан, Ленин исемендәге мәдәният сарайында Кайнар хитлар концерты. Татар эстрадасының якты йолдызлары, күңелләрне яулаган Кайнар хитлар бер сәхнәдә. Катнашалар: Венера Ганиева, Зәйнәп Фәрхетдинова, Вадим Захаров, Гөлназ Хәмилсов Шәрипҗановлар, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гылфанова, Зөлфира һәм Алмаз Мирзаяновлар, Лейла Галиева, Дина һәм Рафаил Латыповлар, Шулпан Юсупова, Зарина Хасанчина, Илгәрәй, Лилияна Ирназарова, Ямлы төркеме. Ильяс Шарипов, Осия Ганиева, Лилия Хаснулова, Лилия Сабирова.
2: 2026 ел, яш чикләү 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Динә һәм Рафаил Латыповлар. Танымадым. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Площада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
1: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,099,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан тәнет диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Мәдә тамашачылар, мин Татарстанның халык артисты Олег Фазылжанов. Сезне үземнең 1-нче концертыма чакырам. Юлларны һәм юлларны берләштергән ынтылмаз җырлар, жылы сөйләшүләр, юмор һәм сатира, якын дуслар, барысы да бер сәхнәдә. 22 октябрь, Ленин мәдәният йорты, 18 сәгать 30 минутта мин сезне көтеп калам. Бу кичне бергә үткәрик. Яш чикләве 6+.
3: 2026 ел.
4: Яңа көзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
0: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
4: Казан,
3: Проточная 6, 8-9-97-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
5: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
6: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
7: Әйе, икесен дә Диалог автодан алдым.
6: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
7: Юкла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була.
8: Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
7: Иди, ошик, шалтра.
9: Акция сотуда машина лагуха нормальная, а я тут.
10: Айдар Рәкыйпов, Айдар Рәкыйпов, Айдар Рәкыйпов. Зур концерт белән сезгә килә. 22 октябрь Мөслим, 29 Апас, 6 ноябрь Петрәч, 19 Кама тамагы, 23 Орча, 24 Буа, 25 Биектау, 26 Байлар Сабаса, 27 ноябрь Шәмәрдән, 1 декабрь Болтач, 4 Казан Пирамида, 23 декабрь Йоршалла.
11: Ящикляво Олда Плюс, 2026 ел.
12: 11 октябрь. Акбарс Арена стадионы. Гойле матчы. Рубин Динамо Мәскәү. Төп кунак Анна Немченко.
13: Программа 18 сәгатьтә башлана.
14: Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Украин 118-169-0320. Казан КПВ 2. 2026 ел.
15: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
16: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
15: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
16: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
17: Компания «Агророст» закупает семена редьки, рыжика, горчицы, льна масличного, вики, гречихи, сорга, проса, фацели, расторопши и донника. «Агророст». Работаем на результат. Телефон 8-927-428-28-18.
18: Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тямаев Әлмәттә. Искитәрлек тамаша. Сез яраткан җырлар, өр-яңа хитлар һәм иң шәп энергетика. 4-5-6 октябрь Әлмәт нефтче мәдәният йорты. Билетлар билетон.ру сайтында.
19: 2026 ел.
18: Гүзәл Уразова. Яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан. Уникс.
20: Зәмирә Рәҗәпова концертларына чакыра. Әй, язмыш, язмыш. Шигырьләр һәм җырлар белән үрелеп баручы биографик тамашага рәхим итегез, дуслар. 13 октябрь Яршалы Сара Садыкова исемендәге концертлар залы. 18 октябрь Казан Пирамида. 28 октябрь Түбән Кама халык иҗаты йорты. Билетлар кассаларда. Яшел 6+2026 ел.
21: Ак ишекләр.

0: 15 октябрь Қазан, Ленин мәдәният йорты. 16 октябрь Яшыл Үзән, Горький исемендәге мәдәният йорты. Билетлар сатуда. Яшик 6 плюс.
1: 2026 ел.
2: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатыныңа хавел алгансың дип ишеттем.
3: Әйе, икесен дә диалог автодан алды.
2: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
3: Юкла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була.
4: Диалог авто. Хавел һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефон аша. Казан коды 843.
3: Әйдә ашык, шалтырат.
5: Акция сатуда машиналар булган гамәлдә акча түгел.
6: В магазинах «Августрашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
7: Эстрадабызның энерджайзеры, Татарстанның атказанған артисты Фирдус Тимаев сізнің яқларда. 7 октябрьдан башлап 10 октябрьға қадар Түбән Кама, ДНТ. 21 октябрьдан башлап 30 октябрьға қадар Яршаллы энергетиклар мәдәният йорты. Жырларға, күлерге, секреп-секреп бейірге әзірленіп келігіз. Билетлар билетон нұқта ру сайтында.
8: О, билетон, болдан, паритамда жұрағы бір. Ограем, 102-169-004-5508. Ешіктәу алды бұл.
1: 2026 ел.
9: Күшлі

0: атымда бик күрәсім киләсіз.
1: Билетлар сатуда.
2: 56 плюс 2026 ел.
3: Татар автоподбор егетләре Қытайдан Кореядан машиналар алып қайтады деп ішіттім әлі.
4: Соң мен де шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
3: Шулай міне, қазір запчасть алып қайталар екен.
4: Айда, сен де созып жүрме. Заказ білен қайтарсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
5: Айдар Рәкипов. Яраткан жырлар, тірі тауыш, көңілге өтіп кірерлі хисләр һәм онытылмаслық мизгілләр. 4 декабрь, Қазан, Пирамида.
6: Яшикләве 6+, 2026 ел.
7: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
8: Казан,
7: Проточная 6, 8, 9, 7, 92, 71, 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
9: Гүзәл Уразова, яңа хитлы сезон. 31 октябрь, 1, 2, 3, 4 ноябрь. Казан, Уникс. Нижегород.
10: Минзәлә районының

Лилия Малағалиева, әнеме деген жыры білән Бұлға радиосы дұлқынларында 8 соларға 16 минут кешке башқала біздан. Әнелері біз күбік сүйкімді, яғымлы, қияшылы, нұрлы, бізні күші тәрге, білімді тәрге. Яратылған затлар, оқытушылар, мұғалимнәрі біз, ұстазылары біз, бұзар мен әуізімді ойлап тұрамайымы. Башланғыш мәктәп, ұрта мәктәпті, Қазан Дәулет университетінде білім берген ұстазларым, Мұхаммәдия мәдрәсәсендә белем биргән остазларым, шушы Татарстан радиосында эшли башлаганда белем биргән, алар инде минем остазларым дип әйтик, укытучылары булмасалар да, журналистик өлкәсендә, Болгар радиосында шулай инде эшләгән остазларым, барчасына да зур рәхмәтләр әйтеп, алга таба дәвам итик әле бүгенге матур кичләрне, хәерле кичләр Болгар радиосы кичке сәламнәрен сезгә, Актаныш якларына юллыйм дип башланган иде ул әйбит, Актаныш агрофирмасында армиталны хезмәт куйган, яраткан кадерле ирем Илназ Жизнен Русланға юллым сәләмнәрімні. Күнні түнге елға үшлейсі сізге нық сәләмәтік күні насып бұлсан шылай. Шуны білігіз, иде сізні күтәлер. Күңгілләрігіз әрше күтәрін көп бұлсан. Біз сізні яратабыз. Алия Исламованың шынды матур жылы. Иғылас сүйу, мәхәббәт бінен толы. Хәбәрі біздің толқынларығызға келіп ерішкен сұпан ала. Енді күш қуат тағын өзігізген. Бәйрәм белән хөрмәтле укытучылар, бу тормышта кем генә булсак та ирешкән уңышларыбыз туган мәктәбебез бусагасында могҗизалы әлифба китабындагы тәүге хәрефләрне таныткан, серле дөньяны танырга өйрәткән сабыр фәрештәдәй белемле беренче укытучыбыздан башлана. Күңел җан җылысын, белемнәрен балаларга багышлаган барлык мөгаллимнәрне һөнәри бәйрәмнәре белән чын йөрәктән котлыйм. Исән, имин, сау, сәләмәт булыгыз. Яшәү хезмәте, яшәү хезмәт дәрте сүрелмәсен. Иң изге теләкләр белән Фәйрүзә Хәбибуллина Яхина Дүсеннән яллаган. Әй, матур, әй, хикмәтле матур. Котлауларга чын күңелдән кушылабыз, дуслар. Шундый якты, нурлы, һәм инде чын мәгънәсендә безнең лаеклы укытучыларыбызга изге теләкләребез.